0: 共に勝利の栄光をつかもうぞ。
1: 殺したのは12人、5割増しです。
2: こんなところにニーリを入れておけるか、バカどもが。
3: 名も知らぬ人々のため喜んで奉仕するよ。
4: やはり私の加護が必要なようですね。
5: 無様ねザイロ、
6: 我々はテオリッド様の行く末を知りながら。
7: あの子のことは僕の罪じゃないんですか。何も知りません。
8: 君より厳しい刑って。
9: お前を勇者刑に処す。
10: ザイロ君、実際に人類を破綻させたい人々がいるとしたらどうします？
11: 俺は死ぬつもりがねえし、お前らが死ぬのを見るのもごめんだ。